Эх, какой то Крис Кристоферсон сложил. Freedom is just another word for nothing left to lose. А то има двозначное, као има тамну страну, погляд на то, и има ова ослобаджајућа. Значи, у бити, када немаш, кад изгубиш све што си волио, то је та тамна, трагична верзија, свој везу дом, и то, као, и то је ослобаджање, али у бити нас занима овај liberating view, kad nemaš ništa što te drži da ideš nazad, ono sidra, pa onda možeš gdje hoćeš, to je kao definicija slobode. A mi idemo poslušati upravo tu grupu More i pjesmu More.

upside down, upside down, koja gornja strana dolje, jel, krenite i tako. Znači, treba balansirati sve, kompromis, tako. Nadam se da je ovaj blok starih disco hitova pomogao ovima šta su malo depresivni, Riki, Pravna država, Prkić, Stjepko i ekipa, ali normalno treba balansirati, pa su se odmah javili Highlanderi, a najviše se bune da su zakinuti Metalac i Siromašna i njegova krvava nevjesta, pa ide Deep Purple i Stormbringer.

0: sve ću preživiti, na sve friži sam spreman. Ovi stihovi kao da govore zapravo o tvojoj glazbenoj karijeri. Dugo godina je trebalo da te zapravo otkrio, da saznamo tko je tebi. A zapravo cijelo vrijeme, barem u ovom gradu, o tebi se pričalo kao o vrhunskom pjevaču.
1: Pa evo, to je Zlatan Stipišić, Džibu, on je moj prijatelj, čovjek koji je napisao tu prekrasnu pjesmu, valjda, ne valjda zvati zapravo, nego sigurno prepoznao, jel?
0: Ovo nije Zlatan u...
1: Ovo, sve ću preživjeti.
0: Ovo je tebi, jel, ovo je snimka, jel?
1: Džibu je to prepoznao na meni i pa ne znam, to šta ja znam, to je put. To je jednostavno, kod mene bilo tako, kod nekog drugog, možda je bilo malo brže. Neki puti ili kako bih rekao, neki usponi karijere su brži, neki su jako mukotrpni, spori, teški, bremeniti. Pa ja sam nekako te friži, tako to, koje nosi život sam po sebi. Eto to, ti su friži ostajali, tako, to je dobija jedan friž, pa dobiješ dva friža, ali eto, moraš trpiti. Takav ti je put, nemaš isto energije.

0: Krátko prekýdam MP3, veď smo pričali ranie o programu o požaru na Korčuli, čini sa veľkom požaru. Kolega Mario Buconič z Rady Dubrovnika pričuje s Ľubom Kuňažičem, načelnikom občine Smokvica. Evo tých zadných informácií.
1: Požar je zahvatio veliku površinu, Borova šuma je, tako da nas očekuje sigurno velika i duga noć, a bojim se još da će ovo malo i duže potrajati. Vatrogasci cijelog otoka su na terenu, evo podigao sam još dva, evo sad će biti sve skupa tri kanadera, radit će koliko mogu do noći. Skopna su snage, Orebić, Puna, Trpanj, Putniković i Metković, grad Dubrovnik, intervenska vatrogasna postrojba, Slano, Konavle, Župa, svi voze prema tamo, tako da podižemo maksimalan broj snaga zbog situacije koja je, možemo reći, slobodno ozbiljna na Korčuli.
0: A nama sada ide Ella Langley sa singlicom Bihar.

dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još